891 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.

have we got nothing.

0: Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Live Radio Doel Skopje. Live Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Live Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.live.com.mg. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.
1: I am the sound of your radio. Your personal treasure. Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: 89.1 Life Radio. 89.1 Life Radio.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай, искористи големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za seda bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvaš za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni na tebe i treba supermart.mk.
2: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novi SUV SVM Geo 3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
3: Не е пет.
2: Не е пет.
3: Ниту 10.
2: Ниту 10.
3: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
3: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Бак 20 години. Доверба.
3: Бак компјутери.

0: Točno je 8 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни цел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контроли.

0: Prosecco Evreme. Distribuirano od Technomarket.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја транзакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. Главната награда од милион денари со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон мидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2200 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
4: Ladies and gentlemen, right here. 89.1 Live Radio.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Квест група tcg.mk.
1: Не е пет.
0: Не е пет.
1: Нито 10.
0: Нито 10.
1: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Пак
1: компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажува 20 години традиција.
1: Најдобар и најдобар сервис за компјутери.
0: Пак 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери.

ви слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја друга, опа, вика сте имали

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Emi parfemi, a za mene električan alat, a treba i najdobri cijeni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mk.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со лазер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузни од акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: Бесплатно емитување.
3: Очитува на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите. И секоја мисла сон за соните. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и гине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика

0: Платяй со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игри за забава. Играј одговорно.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа вика снимале кейбинг, аудио, монитори

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično susjedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: МДНО безбедување ви нуди физичко и патролно безбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
4: Сетек Red Friday.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања.

комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotate!

0: Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka na vaša strana.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, викат.

0: Ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек, аплицирај само со лична карта. Се, само од 18 до 31 август.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.
2: This is Life. This is Live.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе со еден другар, опа вика стебале кейбик, аудио, монитори и

0: supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za sve da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe, ni treba supermart.mk.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: најголемите парични награди и главната награда од милион денари со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Сетек лето 48 рати 0 камата.
6: Сетек лето телевизор попуст, мобилен. Ајте сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер.
5: 48 рати 0 камата.
7: Само во сетек, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.

0: време е за новиот SUV SVM GO3e од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.
0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Life.
1: This is Live
0: Radio. Life.
1: This is Live, your superstation.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своје другар, опа, вика, стибале,

0: PF од 17.900 евра, со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
1: Подгответе се за филмски спектакл Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс. Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Сетек лето 48 рати нула камата.
5: Сетек лето телевизор попуст, мобилен. Ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер.
4: 48 рати нула камата.
6: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се само од 18 до 31 август.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на сео техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секој

0: Apple Pay. Dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Побелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Бесплатно емитување.
3: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за сонот. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живее и гине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.

Sega je 10 za 6. Live. Live. Live Radio 89.1.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика сте имале кей.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with Life.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Clean е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од обликите на најнапредните T-Cell Clean на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Clean и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits. Ladies and gentlemen, right here. I listen to 89.1 Live Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна мок и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди.
2: Life.
3: This is Live
2: Radio. Life.
3: This is Live. Your superstation.

0: и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игри за забава. Играј одговорно.

0: Točno je 19:30. Sponzor Tehnomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeni na sve od Tehnika. Ne čekaj. Iskoristi ih golemite letni popusti i kupi sve što ti treba za tvoj dom. Samo vo salonite na Tehnomarket.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Sve o kompjuterima.
1: Da.
2: Podgotvite se za filmski spektakl. Odiseja, novoto remek delo na Christopher Nolan. Od 16. juli. V Cineplex. Drug je film od Cineplex.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларм.

0: надзор на вашите обекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДНО безбедување. Чувство на безбедност.
1: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август. 89.1.

0: Točno je 20 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клини е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контрол.

0: Εύρεμα, διστριβούρανο, ο Τεχνομάρκετ.
1: За вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби.

0: време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрет.
0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа, вика сте имале кей.

0: Хіба все от комп'ютері.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Supermart.mk, супер место за супер цени понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба Supermart.mk.
4: Life.
5: This is live
4: radio. Life.
5: This is live. Your superstation.

0: Точно е 21 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цели на SEO техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патолни шеп. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
4: Слушай лайв.
5: Сум 89,1 FM. Ова е Лайф Радио.

сягає 10 за 10. Live Radio 89.1.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в стоја со еден другар, опа вика сте бале,

Scorpio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане со еден другар, опа, вика, стивале, кейбик, аудио, монитори

0: Točno je 23:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на Сео Техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Every man loves a woman.
4: When a man loves a woman.
3: And every woman,
5: I am a woman in love.
3: Loves Life Radio.